0: спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.
1: Соби. Е си ти радио?

0: Най-актуални хитови данашница. На едином, правом и първом Черногорском спортском радио Арена.
1: Каеш да те воле странци,